0: Vilniuje 4:00.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 5 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

2017 metų muzikos hitas. I do my makeup in somebody else's car.

Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje 7 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
2: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
3: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus su vaga. Viskas naujiems mokslo metams. Nuo kuprinių iki sąsiuvinių. Vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose vaga ir vaga.lt.
0: Reklama.

Radijas, kuris įkvėpė. 2020 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

2018 metų muzikos hitas. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

Vilnius FM 104.3. Vilniuje 9 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilnius FM 104.3. Kartojame.
1: Labas Vilniaus.
2: Labas rytas visiems tiems, kas dieną leidžiate kartu su Vilnius FM, teisingai darote, nes čia ir geresnė muzika, ir ta vertingesnė ryto informacija, ir patys geriausi pašnekovai, nes jie čia kas rytą ateina. Dėl to labai labai didžiuojasi ir džiaugiuosi kolektyvo ir kolegų darbu, kad ryte mes turime su kuo pabendrauti. Tai šį rytą sveikinuosi su Alanu Dziranovu, tai yra asmeninis treneris, krepšininkas, ten ledinio vandens entuziastas ir kas tik nori turbūt ten tiek tų dalykų. Labas rytas.
3: Krepšininkas jau labai faina girdėti, tai buvo atrodo prieš. Jau gal 20 metų beveik, bet vis tiek malonu išgirst, kad krepšininkas. Labas rytas visiems klausytojams, malonu, kad pasikvietėt. Tikiuosi turėsim tokį jaukų ir tuo pačiu gilų filosofinį galbūt pokalbį apie nežinau ką.
2: Žinok, tikrai būna čia to viso, aš labai mėgstu į tą gilį eiti ir didžiuodamasis sakau žmonėm, kurios sutinku, kad mes čia 9 valandą ryto galim turėti tikrai rimtų pašnekesių. Tas labai džiugina. Tai dėl krepšininko tikrai, žinok, sakau su užtikrintumu, šiek tiek juokaudamas, aišku, bet yra ta energetika užėjo, žinai, manau, kad krepšinis žmogaus gyvenime duoda labai daug vertingų dalykų. Ką tau tai davė, labai įdomu, žinai, nes na, čia yra turbūt ir disciplinos ir kiti dalykai.
3: Jo, čia labai geras klausimas dabar pagalvojus, kad davė iš nu, bekios abejonės, na, krepšinis, kadangi yra komandinė sporto šaka, tai, tai visų pirma verčia tave gyvenime truputėlį eiti tuo keliu, kad tu turi galvoti ne tik apie save, tu turi galvoti ir apie kitus, bet aš buvau įžaidėjęs, tai toksai buvo kaip ir treneris, treneris aikštėje, tai gaunasi, kad tu esi ir atsakomybė nešantis, ten sakykime, ir perduot žinutę kažkokią turi ir kažkaip sustrateguoti, sudėlioti, visus turi sustatyti, tai žinoma, komandiškumas, atsakomybės jausmas, greitas informacijos apdorojimas, apskritai krepšinis yra labai dinamiška sporto šaka, tai galbūt mažai kas tai akcentuoja, bet kuri, tie, kurie žaidžia krepšinį, jie arba yra priversti greitai priimti sprendimus ir būti tokie labai vikrus, apsukrus, ne tik tai kojomis ir rankomis, bet ir galvoje, ir tai labai duoda gyvenime po to daug labai privalumų. Vat, arba tu tada, na, krepšinio nežaisi aukštam lygį tikriausiai, tad tas greita mąstysena, greitas informacijos atrinkimas, savikritiškumas, kritika, ten kitų atžvilgių kažkur tai tokia protinga, žodžiu, visi tie tokie dalykus smulkus irgi labai svarbus, nekalbant jau apie tai, kad tai yra be jokios abejonės, ten fizinis aktyvumas, labai universalus ir dinamiškas sportas, kuris priverčia tave ruoštis jam įvairiapusiškai labai labai. Mhm. Tu privalai tai daryti, jeigu nori žaisti aukštam lygį, tai yra ir sprokstama jėga, ir šuolis, ir ištvermė, ir greitis, ir vikrumas, ir visokie kiti dalykai, nu, tai.
2: Geras, čia žinai, dabar galvoju, anksčiau būdavo jau kaip anekdotas tapę, kad jeigu tu nori kažkur ten į kažkokį tai rimtų žmonių ratą pakliūti, tai ten į pirtelę reikės nueiti, žinai, aš, pavyzdžiui, turiu testą, kad jeigu aš pravažiuoju su žmogum, kuris vairuoja, vat vairuodamas būna, iš vairavimo galiu labai daug pamatyti, bet dabar iš to, kad tu sakai, aš manau, kad galima labai labai daug apie žmogų sužinoti, jeigu su esu žaidi krepšinio rungtį, nu, vat atsok tokį, žinai, žaidimuką, pamatai, kaip jisai atrodo, kaip jisai elgiasi, jis psichologiškai, žinai, prie lyderiaujančių, prie labiau vykdančių, žinai, man atrodo, labai daug pasimato dalykų.
3: Taip, Timūra, žinai, čia yra tas fenomenas, kad sportas, reiškia sport, apskritai sporto salė, nesvarbu, ar tai yra krepšinis, ar kita sporto šaka, ar tai yra tiesiog sporto salė, kurią mes einam ten pasiauginti raumenų, ar truputį fizinio aktyvumo padaryti, ar tai yra pirtis, ar tai yra gamta, ten žmonės su vienodėja, ten mes tampam tokie paprasti, atviri, nėra jokių titulų, nėra jokio statuso, jokios karjeros pasiekimų, jokių nieko. Va ten yra tas toksai tikras, paprastas, žmogiškas, ta kūno kalba ir tos natūralios emocijos, kurios eina iš spontaniškos situacijos, jos ir parodo tą tavo tokį, tą tikrą veidą. Ir va ten tu turi momentaliai tą žmogų priimti, adaptuotis prie jo, prisitaikyti, atitinkamai jisai turi. Ir va tas jausmas yra labai ypatingas, kuomet tu gali pamatyti labai daug ką, kaip pats sakai, tai tokiu atveju. Ir na, tai moko adaptuotis irgi labai moko prie žmogaus. Tai jo daug galima pamatyti ir pasakyti apie tai tiesa.
2: Čia va šitą vietą labai įdomu ta asmeninio trenerio patirtis, nes aš manau, kad ten tenka irgi prisitaikyti. Tai va čia ta krepšinio istorija tikrai labai turbūt daug lemia, žinai, kai turbūt tikrai yra atveju, kai tu matai, jog žmogus ateina vienokį dalyką, jisai projektuoja ir paskui tu pamatęs, kad yra visai kiti atvejai, žinai, kada, ar čia tu kaip nors prieini, ar tu tą žmogų pakvieti labiau į tą tikrąją būseną nueiti, ar tu prisitaikai ir tu iškia, atidirbinėji tam jo statusą, nes šiais matai labai jau atėjo toks visas povas?
3: Na, kaip sakyti, jeigu mes kalbame apie kažkokį individualų sportą su žmogumi, kuris turi individualių poreikių, žinoma, jos reikia išklausyti, jisai labai gerai, kai žmogus turi tikslų, kai žmogus turi kažkokią aiškią poziciją, kuomet ateina į salę ir nori, sakykime, dirbti su treneriu, bet kalbant iš trenerio perspektyvos, irgi mažai apie tai, kas kalba, tačiau vienas didžiausių darbų, dirbant asmeniniu treneriu, dirbant fizinio rengimo treneriu, atletinio rengimo treneriu, esant, būnant tėčių sūnaus, kurį irgi treniruoju ir neperžengti ribos tarp tėčio ir trenerio ir panašiai dalykai, tai yra intuityvumo jausmas, kurį mes esame labai pamiršę, kurio mes neugdome ir čia yra didžiausias menas, kad tu galėtum prieiti prie žmogaus, pajausti jį, suprasti jo poreikį, pasikeitus aplinkybėms, pasikeitus dienai, jo rutinai, prisiminti jo, va tas toks psichologinis momentas. Techninius dalykus galima išmokti, tikrai, tai yra labai daug dabar kursų, labai daug mokslų, tikrai nesudėtinga metodikas išmokti, periodiškumą išmokti, sudarinėti kažkokias programas, mikrociklus, makrociklus, jeigu nori ten su rimtesniais sportininkais dirbti, išmokti naujų pratimų, tendencijas, trendus išbandyti ir panašiai. Tikrai nesunku, tai yra visą šalia. Tačiau mokytis jausmo, mokytis suprasti, mokytis pajausti psichologinis aspektas, emocinis aspektas ir, kaip ir sakau, intuityvumo jausmas, jis yra labai labai reikalingas, kad mes vat, tuo metu suprastume ir pajaustume tempą, nuotaiką, kūno atsaką į vizualinę tokią ir prie jos prisitaikyti, va čia yra didelis menas.
2: Jo, čia turbūt, žinai, tapus jau nuoliu arba jaunu žmogumi, dažnai tu mėgsti diktuoti, būti tas energijos šaltinis, bet ateina laikas, kai tu turi išmokti ir klausytis labai intensyviai. Ir čia vat, labai gerai tavo paminėtas yra tėvystės momentas, kai tas, žinai, tiek turbūt save pradedi kitaip priimti ir suprasti ir per tą supratimą tu ir kitus žmonės pradedi matyti kitaip. Ir šitoj vietoj, žinai, labai prieinam prie įdomaus momento. Man vis ilgą laiką žinojau, kad Lietuvoje, žinai, techniškai tai tu gali paruošti specialistus. Čia visi labai gerai ten salėse dirbam, bet sporto psichologija pas mus visą laiką buvo tokia raišuojanti kojelė. Kaip dabar tą situaciją tu matai? Ar mes jau sporto psichologijai galbūt auginam kitą kartą, kurie na, supranta, kad ne dėl medalio mes čia ardomės, yra kiti dalykai?
3: Žinai, Timūrai, atvirai pasakysiu, šitos temos nesu labai nagrinėjęs ir negaliu tavo atsakyti detaliai, kokia yra situacija šiuo
2: klausimu. Bet asmeninis galbūt, žinai, tavo matymas, va čia įdomu.
3: Mano asmeninis matymas tai, kad aš jau tai jaučiu, girdžiu ir pamatau. Pačiau vadovaujantis pasaulinę praktiką, jeigu mes imsime ten ar aukšto lygio sportininkus, ar sportininkai, kurie, sakykime, dalyvauja kažkokiose varžybose, dabar ir mėgėjų sportas yra labai išvystytas, ta prasme, galbūt tu ir pats matai nuo maratonų, triatlonų, gravelio dviračių, įvairiausių tokių, kur gali visi dalyvauti, yra, na, tikrai labai, ir net ir tokiame lygyje pasauliniu mastu, ne vienas sportininkas ir jaunimo, ta prasme, tame tarpe, ir jaunimo tarpe, sporto psichologai jau yra. Jie atsirado ir mokyklose, tokie kaip psichologai apskritai, kurie, su kuriais tu gali pakalbėti. Sporto mokyklos jau bendradarbiauja, rinktinės jau kviečiasi ir nekalbu apie aukščiausio lygio žaidėjus, sakykime, imkim mūsų krepšinį, tai Žalgirio ryto komandos, manau, kad ir kitos jos jau turi net ir savo klubuose. Žalgiris tikrai turi, aš su Žalgirio sporto psichologu esu ir bendravęs, mes jį esame kvietę ir į savo stovyklas krepšinio, kurias organizuojam irgi pabendrauti su vaikais. Tai sporto psichologija jau yra kabinama, jau jinai yra aktualizuojama labai ir jaučiamos jos didelės pridėtinės vertės ir aš manau, kad šis segmentas dar labiau augs, nes ateina tokia karta, kuri, na, kiek tenka pakalbėti ir su kitais treneriais ir pačiam šiaip toks savo matymas yra, jinai gali turėti daugiau emocinių problemų, psichologinių problemų, kalbant apie aukštą meistriškumą, negu kad turėjo jų pirmtakai tėvai arba mano kartos sportininkai, nes, na, aš būsiu atviras, galbūt biški, nežinau, gal kažkam nepatiks, bet iš tiesų dabartinė auganti karta, ypatingai sportininkų, jie tokie yra truputį labiau pažeidžiami, nu, aš taip gal pasakysiu, emociškai, psichologiškai, ir tai yra normalu. normalu, nu, yra tam tikras toks matymas. Ir sporto psichologai bus labai paklausus šioje vietoje, tikrai nebejoju.
2: Va, tas yra labai labai įdomu, bet džiugu, kad žinai, esame raidos etape ir nėra užstrigę, žinai, ir tas va toksai dviejų tokių skirtingų, sakyčiau, matymų susidūrimas, jisai manau, kad duos labai rimtų rezultatų. Tavo paties veikloje, man įdomu, žinai, mes apkalbėjom krepšinį, bet kas būtų tas, nežinau, numeris du sporto rūšis, kuri tau pačiam labai labai patinka, nes na, krepšinis krepšiniu, bet žinai, tie tokie pomėgiai hobiukai, nes kiek suprantu, labai daug skirtingų dalykų išbandyta, o kas pačiam yra antroji vietoj?
3: Na, tai tikriausiai šiuo metu mano kultivuojama tokia, žinai, Timūrai, kažkaip taip pat laiku, aš apskritai toksai visai buvau ūkiškas žmogus, man patiko paprasti dalykai, kalbant apie sportą, paprastas prieimas, man nereikėjo jokių fancy dalykų ir kažkaip mano dabartinis va tas toksai jau, kaip sakyti, sveikatingumo kelias, jisai mane irgi nuvedė būtent ten ir aš, sakykime, imkim mano kiemą, atvažiuotum tai mano kiemą va, pasportuoti, ten yra įkurtos dvi aikštelės, kurios yra, na, tokios paprastos, tokio archaiškumo daugiau kvepiančios, reiškia, ten tu rasi padangą su kūju, ten rasi virvės, ten rasi paprastą skersinių aikštelę, na, gal nėra tokia labai jau paprasta, bet, sakykime, tas toksai metalas įmūrytas į žemę, kurio galima sukiotis, kabaliuotis, traukaliuotis, laipioti ir panašus dalykai, kurie...
2: Kaip daugiabučio kiemas, ir truputį primena, jo, jo.
3: Kaip
2: daugiabučio kiemas, kažkas tokio, jo, jo.
3: Taip, sakykime, kaip vaikystėje karstydomis po medžius, tai matyt, čia atėjo iš ten kažkokie tie dalykai. Tada aš kažkaip tai labai atradau senovės stipruolių filosofiją ir pradėjau ten domėtis ir man labai patiko ir kažkaip mane labai įkvėpė tie dalykai, kaip senovės stipruoliai anksčiau turėdavo vienintelę progą pasireikšti, tai arba per miesto mugės įvairiausias, turgaus dienas, arba cirkuose. Ir cirkuose dažniausiai būdavo elitiniai tie stipruoliai, ir jie ten rodydavo ir žongliravimą su sunkiais svoriais, ir tiesiog keldavo sunkų svorį, ir grandinės plėšydavo ant krūtinės, ir metalų strypus lenkdavo, ir vinis įmuždavo į lentą su delnu, ir panašiai. Ir aš pagalvodau, wow, žinai, va čia yra ta tikroji, paprastoji žmogiška jėga, kuri yra generuojama rankomis, kuri yra generuojama stipriu kūno centru ir nuo to gimsta tie pat stiprus žmonės, tokių kokių ir reikia, tokių kokių apie kokius kalba yra ilgamžiškumo teorija, ne? Nes tokie žmonės ne tik yra stiprus, jie labai dažnai tą stiprybę ūkdosi ir griname ore ir gamtoje. Žodžiu, tokia samplaika visko mane atvedė prie to, kad aš pradėjau labai kultivuoti svarščių kilnojimo sportą. Svarščių kilnojimas tai yra tos vadinamos gyros liaudėje, bet lietuviškai jie jos vienasi svaršiais. Tai va, tai aš kažką

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. 1907 metais Vilniuje Petro Vileišio rūmuose buvo surengta pirmoji lietuvių dailės paroda. Šioje parodoje pirmą kartą savo dailės kūrinius demonstravo Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Į parodą atėjo ir jauna rašytoja Sofija Kimantaitė kartu su savo tuometiniu sužadėtiniu Zigmantu Ruščicu. Čia Čiurlionis ir Sofija Kimantaitė pirmą kartą pamatė vienas kitą. Po kurio laiko Sofija Kimantaitė nutraukė sužadėtuves su Ruščicu, mat šis nesuprato jos lietuviško patriotizmo. 1907 metais vilniečiai organizavo Vinco Kudirkos minėjimą. Minėjimo iniciatorė Felicija Bortkevičienė pavedė Kimantaitei į minėjimą pakviesti Čiurlionį. Sužinojusi, kad Čiurlionis dalyvauja Gabrieliaus Landsbergio Žemkalnio blindos repeticijoje, Sofija į repeticiją nuvyko ir pakvietė Čiurlionį. Taip jie susipažino ir vėliau tapo pora.

0: Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salė. Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
3: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus. Su vaga. Viskas naujiems mokslo metams. Nuo kuprinių iki sąsuvinių. Vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose vaga ir vaga.lt.
4: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau. Robolabs.lt.
1: Reklama.

0: Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 15 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Kartojame. Vilniaus ritmu. Šiandien minime Tarptautinę teatro dieną. Yra žmonių, kurie teatrą stebi kaip žiūrovai, yra tokie, kurie jį kuria, na, yra tie, kurie sugeba pamatyti tai, kas vyksta jame, už jo, tarp pauzų, tarp žmonių. Tad tą progą noriu pristatyti savo viešnę, tai teatrologė, kritikė Daiva Šabasevičienė. Sveiki.
1: Labai diena.
0: Tai sveikinu jūs dar kartelį su Tarptautinė teatro diena. Ką jinai jums reiškia ir kaip jūs ją šiais metais pasitinkat?
1: Na, pirmiausia, labai dėkoju studijai, kad mano brangiai studijai, nes labai myliu Vilnių ir jūs ir įsikūrė dėl meilės Vilniui. Ir labai brangu, kad tokią dieną nepamiršote teatro. Ir labai noriu pasveikinti visus, tiek praktikus, tiek žiūrovus, kurie lankosi teatre, nes be žiūrovų, be lankytojų, be klausytojų apie teatrą žmonių, nu, nebūtų, teatras neegzistuotų. Dėl to labai labai visus sveikinu ir dėkoju studijai.
0: O kaip apskritai atsirado jūsų santykis su teatru?
1: Žinot, aš apie tai galvojau, prieš kokius metus susimašiau, dėl to, kad iki to laiko mes buvome įpratę skaičiuoti savo gyvenimą nuo paauglystės daugmaž, nuo studijų, nuo kažkokių tokių jau gana didelės brandos. Bet kai prieš kelius metus išleidau knygą apie aktorių Regimantą Adomaitį, po kurio laiko pradėjau gauti laiškus iš Amerikos ir norėdavo ten tie enciklopedistai sužinoti, kaip jisai besimokindamas Pasvaly, kokią lankė mokyklą, kiek buvo mergaičių, kiek buvo muzikos pamokų, ar mergaitės vienoje klasėje su berniukais, ar upė buvo toli, ar buvo fizinio kiek lavinimo, ar dėdukas jo dainavo. Ir aš dar tada pradėjau kreiptis į, jau Regimantas mirė, ir tada kreipiausi į jo brolį, kad padėtų, kuris taip pat baigęs buvo tą mokyklą, bandyti atsekti kažkokius visiškai vaikystės pėdsakus Regimanto Adomaičio. Ir aš tų enciklopedistų iš pradžių klausdavau, na, kuo jūs čia užsiemat, kas čia mes nepratę. Jie man pradėjo siūsti visų garsiausių fizikų, medikų, ten aktorių, na, tikrai į pačių įvairiausių specialybių sudarytas enciklopedinius žinynus, kur nurodyta ir kiek jie susiformavo būtent iki stojant, jau kaip įgyjant profesiją. Ir išaiškėjo, kad tie garsieji žmonės visų pradžios buvo labai labai ankstyvoj vaikystėje. Ir mes čia tokie nuo tarybinių laikų įpratę savo nesivykai prašome maždaug gimę tada, mokslus baigė tada ir nuo tada jau eina paklodės tų, net sakykime, net kaip aktoriai, vat, kiek vaidmenų ten gali šimtas jau skaičiuom dar, o kito laiko mum lik tokia migla. Na, dar būna kartais parašome, kad pas tą ir tą baigė aktorinį meistriškumą, ten skliustelėse parašom vieną arba kokius tris pedagogus. Ir taip išaiškėjo, kad vat, tam tikri mokslininkai rodinė, kad žmogus apskritai susiformuoja iki 25 metų. Po to jau visa tai yra tik tai užtvirtinama, kartais sėkmingai, kartais nesėkmingai. Ir aš tada kažkaip pagalvojau iš tiesų, o kur aš, o kodėl aš? Ir vat taip visiškai archaiškai susiformavo mano, pasirodo, visas tas mentalitetas, nes mano šeimoje buvo labai gilios didžiųjų metinių švenčių tradicijos. Ir mes turėjome šeimoje net ir kelias aktorės, bet jos buvo jau, nu, ne Vilniuje gyveno, o Vilniaus aplinka, vat, mano mačiutės namas buvo Jeruzalėje, nu, kur visi galvodavo vaikystė, kad aš išskraidžiu į Jeruzalę tikrą, o iš tiesų tai būdavo dar Santariškių nebuvo. Mes būdavo mano kaimas Jeruzalė, tai ten susirinkdavo visa gyva mamos giminė. Jie pradėjo, aišku, mažėti, buvo labai liūdesys, kai visos teatros puolė mirti, bet ir Velykos, ir Kalėdos, nes mes rinkdavomės kūčių naktį, tai va tą naktį būtinai ateidavo teta persirengusi, nebūdavo jokių tų santaklausinių rūbų ten raudonų ir su visokiom barzdom, mes visą tai pasigamindavom iš maišų ir kažkokių išverstų kailinių. Ir kai jau mes tapome mažieji vaikai jau paaugliais ir suprasdom, kad yra negyvas kalėdų senelis, nors jis tą namą pasibelsdavo ir mes jau ruošdavome su pusę metų į lėraščius, nes už kiekvieną ten mažiausią dovanėlę saldainuką ar ten šaukšto gabalėlį reikdavo atidainuoti atšo šokti. Suaugę taip pat turėdavo visokius anekdotus, linksmus prisiminimus ir tikrai labai išradingai vykdavo. Ir nepaisant to, kad jau atpažinome, kad tai teta viena persirengė, mes vis tiek jos labai laukdom, netgi bijodavom. Įsivaizduokit, tu esi jau 11 klasėje, o vis tiek tu, tas įspūdis būdavo neįtikėtinas. Nuo Velykų bobutė tai ateidavo, maža to, kad jie ateidavo ir būtinai švarias, šlepetes, būtinai jos turėdavo būti, jeigu ne naujos, tai išskalbtos ir būtinai laukdavom ir mes ją tikėdavom, matydavom ir pamenu, kad tai būdavo tokia labai labai įdomi patirtis, nes mes žinodom, kad jau mama margučius jau pati dažo ir ten įdeda dovanėlę, bet mums būdavo tokia paslaptis, kaip tie margučiai naktį mamos padarė. Daryti, kokio grožio jie bus, nes jis tiek išeidavo labai skirtingi ir tie dažai būdavo va, tokie ir natūralūs ir kažkokie įvairūs, bet labai labai gražus tie būdavo margučiai ir po to jau vykdavom vėl į Jeruzalę, į Kalvarijų bažnyčią, anksti ryte vykdavo pamaldos ir po to mes susirinkę, taip pat būdavo tam tikros apeigos. Na, sakau, kalėdų naktis buvo su burtai susijusi ir labai daug buvo apeigų ir aš manau, kad man ko gero, va tada prasidėjo įdomus dalykas, aš pradėjau labai fantazuoti, labai matyti žaisluose judėjimą, kažkokiu atsirado tokių metafizinių procesų, kurie taip natūraliai, jie po to jau po mamos mirties aš netradau laišką, jai rašytą kvietimą į mokyklą, tai buvo trečioji klasė, kai aš rašiau ir pjesę ir kažkokį vaidinimą buvau suorganizavusi. Tai matyt, man norėjosi to teatro tokio, aš nesupratau, kad yra teatras, bet kažkas tai buvo jau susiję ir po to jau visą tai vystėsi, kur jau galėčiau daugiau pasakoti. Kaip.
0: O iš karto po mokyklos jūs iš karto save nukreipėte į teatro pusę?
1: Na, man buvo pasakyta, kad aš neįstosiu, nes tuo metu Lietuvoje nebuvo kur studijuoti ir aš mano mamos giminė ir ypatingai močiutė su manim nustojo net kalbėti, nors tai buvo labai demokratiški atšilimo laikai, bet niekas nepalaikė, kad aš turėsiu važiuoti į tuometinį Leningradą, į Sankt Peterburgą studijuoti, bet aš labai labai norėjau pabandyti ir man pasisekė įstoti, nes aš ten buvo 17 vieną vietą tuo metu konkursas, bet kažkaip tai priėmė ir man atrodo mane priėmė ne dėl kažkokio išsilavimo, bet irgi dėl kažkokių tokių metafizinių dalykų. Kita vertus, tuo metu mūsų buvo labai stipri režisūra ir mano buvo teatro muzikos ir kino institutas, dabar yra ten teatro akademija. Ir jie, viena iš temų buvo būtent apie Grigevičiaus faktą, filmą. Na ir aišku, mes buvom priversti mokykloje tą filmą žiūrėti, nesimenu, net aktų salėje užrakindavo mus. Aš du kartus buvau jį mačius ir man buvo nesunku. Aišku, tai nebuvo profesionali recenzija, bet visi kiti mokslai sekėsi labai lengvai dėl to, kad aš labai įdomią mokyklą baigiau. Jis buvo irgi jezuito direktoriaus 21 mokykla, kur mano antra mama buvo Leonora Žukienė, kuriai dėkosiu, kol gyva būsiu, nes tai buvo aukščiausio lygio profesorė, kuri, nu, jinai po to, po nepriklausomybės, jinai mokydavo lituanistus. Jau buvo kvalifikacijas, keldo Roza Glinter, šikva buvo iš Salomėjos Nėries mokyklos išmesta mokytoja ir buvo vat, mūsų šitas direktorius priėmęs. Na, buvo labai įdomių mokytojų, tai dėl to tie bendrieji mokslai visiškai buvo, nu, man nesudėtingi, to labiau, kad aš buvau baigusi aukščiausiais balais mokyklą. Tai ir būtent mūsų aukštojo mokyklai buvo labiausia vertinami specialybės dalykai, tai aš tiesiog nesigilinau, na tiesiog mano tas rašinys tiko, aš buvau, aišku, mokykloje literatė nebloga, gal ir nebuvo toksai blogas, bet žodžiu, dėl to, kad aš ten būčiau kažkokia labai susiformavusi kritikė, kaip ten visi atvažiavo, baigė mokslus iš visur kur, tai aš tikrai važiavau tiesiai po mokyklos, na ir taip ir...
0: O jūs iš karto jau nėrite į kritiką, ar buvo dar minčių pabandyti kaip aktoriai, kaip režisieriai tą teatrą iš vidaus patyrinėti?
1: Aš vis dėlto tik į kritiką stojau. Nežinau kodėl. Gal dėl to, kad man tuo metu patiko labai literatūra. Ir aš kažkaip, nors aš buvau jau pradėjus režisuoti. Aš ir didelėse klasėse esu bandžiusi, bet tai buvo tokie mokykliniai, gal kaip ir, nors jokių teatro būrelių nelankiau. Ir beje, Po to labai daug mokslė sužinojau, kad žmonėm ir nepatarė jokių tų tokių saviveiklinių būrelių lankyti, nes jie lyg ir susiformuoja ir galvoja, kad jie po to ir gali tai tęsti. Ir aš pastebėjau režisieriai, vat, kurie yra labai daug dirbę su saviveikla, jie truputį šoka į profesionalų teatrą, bet jie taip tas gumutės ir tampo, jie vis dėlto nepagauna tos kitos estetikos. Pradžioje lyg atrodo, kad jie labai stiprus ir įdomus režisieriai, bet išaiškė, kad jie tam ir stovi. Ir čia yra tos vėlgi gilios vaikystės, toksai, žinote, užsikodavimas, kad vat aš režisuoju ir aš tai galiu režisuoti. Vat aš šito niekada neturėjau. Nenorėjau būti aktore, nes ir nenorėjau vat, vis dėlto pradėjus ten kažką tai truputėlį taip savi... Sakau, mokykliniai kažkokie spektakliai, bet aš niekada ne... Aš pamenu, Kudžava buvo, Roza Glinteršik iškvietusi, tuo metu Kudžava buvo iš viso ten, jisai dievinamas žmogus, jį pakvietė į mūsų klasę ir aš turėjau išmokti kažkokį labai didelį ir mane kaip prezentavo, pastatė prieš klasę, kad aš skaityčiau, aš negalėjau nei eilutės pasakyti, nes aš supratau, kad yra kažkoks svarbus žmogus ir kodėl aš jam turiu kažkokią tokią... Nu, man atrodo, kad tai įvyko tas lūžis, kai buvo aišku, kad nenoriu aš to daryti, man nepatinka rodytis ir kad čia per mane pristatytų, kokie mes esam ten, sakykime, toj klasėje, kai kurie išsilavinę ar ten, aš iš karto nuėjau atgal atsisėdau, sakiau, rašykit man du, bet, nu, ta prasme, ten buvo nemalonu, kai toksai svečias, jis sėdi su gitara ir čia bando visą mokyklą jau čia kažką tai rodyti man, bet Na, žodžiu, viskas, manau, kad kaip ir su visais žmonėmis vyksta kažkaip pakankamai sudėtingai ir pakankamai harmoningai, nes na, yra tas amžius, kai idėjų tu esi pilnas, bet aplinka, jinai viena vertus yra atvira, kita vertus, na, nėra labai sunku vaikam atsiplėšti, va taip ir rimti išvažiuoti iš namų. Ir to labiau, kai šeimo yra nukentėjusi nuo tų visos tos sistemos ir gana taip buvo sunku net. Tai man tėtis pasakė, kad grįžk gauk dvejetą, nes jau buvo konfliktas šeimoje didžiulis. Ir tada pasakė, kad tu kankinsiesi, tai geriau, tai man buvo labai lengva pradžiai mokintis, nes kai visi ten zubrėjo, aš tokia pusiau pasišvilpaudama vaikščiau, nes žinojau, kad, nu, va, tiesiog mane iš ten išmes ir aš būsiu, kaip sakyti, tada jau grįšiu į Lietuvą, nes jau buvo labai įdomu, nes kitais laikais meno disciplinos buvo... Liepos mėnesį stojamieji, o rugpjūtį tik tai būdavo universitetiniai. Tai aš truputėlį kaip ir žinau, kad aš Lietuvoje stosiu į lietuvių literatūrą universitete ir dėl to, tas reiškia, Liepos mėnesio tie stojamieji yra toks bandymas. Tai, aišku, aš pradžioje netgi norėjau būti ir gydytoje, nes aš po dešimtos klasės, bet norėjau būti tik tai chirurgė. Tai ta chirurgė kažkaip pradirbus ligoniniai, būtent operacinėje, kažkaip supratau, kad per daug to kraujo ir tada ir atsisakiau būtent mediko specialybės, bet kaip taip poetiškai kalbant, tai, kad žinot, kūnas ir siela gydymo panašiai ir dabar ir vyksta, tik tai ne kūnas, o siela bandoma.
0: Kągi, atėjo metas trumpai muzikiniai pertraukėliai, po jos grįžę pratęsime apie teatrą.

0: iki, kad ten gal netiesa, sako ir panašiai, jaučiam, kad tų vidinių ribų nėra, tada reikia išorinių ribų, ar ne, ir tada, nu, vat, mes tikrai padedam su tom išorinėm ribom, 10 nėra, kaip susidarėm, skambinam, sakom, ten, klausyk, mes susidarėm, aš tikiuosi, kad jau būsi, kas nutiko, ten, nežinau, ir panašiai. Nežinau, dėl tų siekimų, nu, aš visą laiką linkęs esu apskritai duoti pasitikėjimo kreditą ir daugumoje atveju jisai tikrai pasiteisina. Tai nėra naivumas kažkoks per se, bet tai yra tai, kad aš tavim pasitikiu ir tada, nu, tu su tuo šansu ir su tuo kreditu, nu, kažkaip elgiesi geriausiai kaip gali. Ir tada mes žiūrim, kas nepavyksta, o tai visada be abejo bus kažkada, žiūrim, kaip čia remontuot va tą tokį įtrukį kažkokį ar tą kažkokį, nu, ne pasisekimą. O dėl tos paauglystės paskutinis gal toks buvo. Kad, nu, man atrodo, jinai prasideda tokio vis tiek fizinių ir fiziologinių pokyčių fone, tai man atrodo, nu jie užduoda tą startą ir smegenim ir viskam kitam, paskui ir emocijom, ne, tai pirmiausiai vis tiek fiziškai pradeda žmogus bręsti, o tada įsijungia visi kiti mechanizmai, jau tada ten neuronų, ten langas, ten žodžiu, ten genėjimai visi ten ir taip toliau ir panašiai. Tai iš toj vietoj aš galvoju, kad, nu, tikrai kartais tiesiog akivaizdžiai matosi, kai staiga ten, žinai, užauga 13 cm per metus ir ten tada jau niekur nenuneiksi. Kad...
1: Berniukui lūžta balsas, taip toliau. Bet, Kristijonai, bet apie tą vat, klausimą, kad kaip ar tėvai kartais, nu, vat, nedaro didesnės problemos negu yra? Kur Neringa sakė, kad nu, kartais tėvam reikia čia tokio su savim padirbėti, kad aš turiu paleisti, kad man nebereikia tiek kontroliuoti, kad iš vis mes periname į kitą santykių etapą, taip. Ne kontrolės, ne nurodymo, o susitarimo, taip. O pagarbos.
0: Tai visiškai, ta prasme, iš esmės, nu, kaip ten sako, žinai, baigėsi auklėjimas, iš esmės, ne, prasideda kompromisai, bendradarbiavimas, kažkokie susitarimai, ne, tu nebegali, kaip, nu gali, aišku, nesėkmingai gali gal paaugliui nurodyti, eik ten, nes aš tai pasakiau, žinai, ar ten liepiau, ar ten liepiu tą, ar liepiau, na, ką, arba atiduok telefoną, ne, ten, žinai, atimti ką nors, nu, aš taip kažkaip šiaip bandau įsivaizduoti, kaip tas, nu, taip įvykdoma yra fiziškai.
2: Nu, fiziškai, ne, jo, nu, ne tai, prieš visą gyvimą paauglį.
0: Nu, tai va, nu, tai nes, man to, nu jaučiam, kad visai kiti kažkokie, tai tada svertai. Ir aš galvoju, kad, nu, čia, taip, žinai, toks irgi pasakymas, noriu ten padėti savo vaikui, eik pats į terapiją iš serijos, žinai. Nu,
2: man
0: nu,
2: taip ir yra, nu, taip buvę tikrai. Yra. Norėjau vaiką, nu, mažesnį, iš tikrųjų, nu, per skirybas, lengvos skirybos, kaip aš sakau, nebūna, bet, nu, visiem tai yra tam tikras didžiulis pokytis. Ir aš sakau, mano vaikui čia tas ir tas, psichologė sako, tik pradžiai pati viena. Ir aš tada nuėjau, man užteko vienos sesijos, kad aš suprašiau, kas vyksta su to mano vaiku ir kaip aš turiu elgtis. Ir pasibaigė pusę metų trukę problemos. Vien dėl to, kad aš kaip mama nuėjau ir suvokiau, nu, vat, tą kažkokį mechanizmą, kaip veikia tas pokytis.
1: Kitaip tariant, dalis iššūkių paauglystės yra tėvuose.
2: Vyksta tėvams.
0: Tai, man atrodo, labai pakelia tą vidinį kažkokius vidinius, ten, nežinau, dalykus, dumblą, nesaugumą, nu viską, ta prasme, ten, vat, negrįžimai, išsiskirimai, atstumimai, dingimai, ar ne, kažkokie iš santykio, nu viskas tas mūsų pakelia, mūsų visas tas išgyventas gyvenime situacijas.
2: Pakalbėsime apie paauglystę, paskutinė mūsų laidos dalyje po muzikinės pertraukos.

0: Матурин. Картуємо.
1: Atsakinga tėvystė.
2: Tęsiame pokalbį apie paauglystę. Sunkia, nesunkia, gal tėvams sunkesnė, kaip paskui išsiaiškinom. Ir vis tiek turime stebėti savo vaikus pereinamajame etape, kai iš vaiko žmogus tampa suaugusiu. Ir tikrai patiria visokių ir iššūkių ir klausimų, ką sprendžiasi pats, o kai kur vat, mes matome, kad reikia pagalbos, bet neįsileidžia. Nu, vat, ne kiekvienas tėvas ir mama sukuria labai tą artimą ryšį ir palaiko ir išlaiko jį paauglystės metu. Tai kokie yra kiti būdai padėti? Nes tikrai ne visi paaugliai sako, jo, mes nesusikalbam, aš galiu pas psichologą. Nu, turbūt ne kiekvienas nori ir atsiverti kažkam kitam. Mes vienoje laidoje esame kalbėję, kad reikia turėti saugų suaugusi, gal ten gali būti faina teta ar kietas dėdė, bet jeigu nėra tokių, kaip dar tėvai gali kažkaip suorganizuoti pagalbą, jeigu jie patys negali padėti?
3: Arba nežino, kaip padėti.
2: Ir nežino, kaip padėti.
4: Mhm. Bet va čia turbūt tas ir yra sunkumas, nu, kaip sunkumas, nu, vat, kad tų paslaugų tokių atrodo tikrai, nu, kokio iššūkio lygis, bet, bet kad tų paslaugų tikrai, nu, kažkaip tai, nežinau, kartais pritrūksta, atrodo, jeigu tie iššūkiai tokie rimtesni. Bet šiaip, nu, vat, kaip mes, vat, irgi mes su paaugliais, mes dirbam nuo 14 iki 29 šiaip metų, tokia hebra. Tai iš tikrųjų, tai atviros jaunimo centruose, jie kartais randa, ar ne, kažkokia tai saugia užuovėjas, nu, vat, dalykuose. Yra, nežinau, vat, Vilnius Social Club yra toks iššaunus kažkokia tokia vieta, ne, kažkas programų. Futbolistai, bet ir apskritai, ten yra ir, man atrodo, ir kitokių programų, ne, tai tada, nu, vat, kažkokie socialiniai įgūdžio būreliai, ten, vat, nu, kažkur tai, kur tikrai, vat, nu, ir aš galvoju, kad tikrai vaikai, vat, nu, jaučiasi, kad ten yra, vat, kaip, vat, jūs gražiai Neringa sakėt, kažkokie pamatyti, išgirsti, ar ne, priimti tokie, kokie jie yra. Tai čia mes kalbam vis tiek apie tokį, nu, žemas lenksti, tu, nu, kaip čia, mažus kažkokius tokius iššūkius, kai gal užsidarė, ieško savęs, kažkaip tai kažkaip, bet jeigu mes jau kalbam apie tokius didesnius iššūkius, tai iš tikrųjų, nu, vat, tų tokių paslaugų, vat, nu, iš tikrųjų yra trūkumas ir dėl to, vat, mes ir svajojam sukurti tokią sistemą, nu, vat, kaip kažkokį tokį, vat, nesame, pagalbos tinklą kažkokį, kad jeigu byra tie vaikai ar ne, krenta iš mokyklos, ar krenta iš draugų ratų, ar iš bendruomenės, kad jie būtų kuo greičiau pagauti. Ir tada gražinti atgal kažkaip, tai, nu, kaip gražinti atgal, jeigu ten tinkama aplinka. Ne, bet vat, kad jie, nu, nesutrūktų tie ryšiai, arba būtų atkurti tie ryšiai. Tai tėvams, aš galvoju, nu, jūs čia daug ką ir paminėjote, ar ne, kad ir ten tetos, dėdės, nu, vat, visi kažkokie tie žmonės aplinkui, net yra šiaip tokie patarimai dabar, vat, paskutinės rekomendacijos, kad jeigu dideli iššūkiai psichosveikatos kažkokie nutinka, tai kad, nu, stiprinti aplinką pirmiausiai, o ne išimti žmogų, ar ne, iš aplinkos ir ten tada jisai nukeliauja į kažkokį krizių centrą, kur ten, nu, gerai žmonės ir protingi dirba, bet jam vis tiek didžiulis iššūkis ir šokas yra iš savo, nežinau, kaimo ar miestelio atkeliauti, nu, va, ten į Vilniaus, pavyzdžiui, santariškių krizių centrą. Tai pirmas, jeigu įmanoma, kad visi kaip, nu, kaip pagautų tą žmogų kažkaip tai aplinkui, susitelktų kažkaip aplink jį ir jį kažkaip, va, taip, nu, pamatytų.
3: Aš žinau tokių sunkesnių situacijų, nu, kad, tarkim, bet man atrodo, Aušra, kurie nėra sakius, nekovokite su paaugliais, kare jūs visada pralaimėsite, nes jie turi tokį arsenalą, kaip vagystės, savižala, bėgimas iš namų ir nebuvimas. Tai jeigu turim tokią situaciją, tai tikrai toks, nu, jų beviltiškumas, ko imtis, kaip padėti. Tai man labai kažkaip tai vertinga buvo išgirsti, kad stiprinti aplinką, ar yra dar kažko, nu, bet turbūt neteisti, jeigu vaikas apsivogė. O, kaip nesmagu, bet kažkaip tai duoti daugiau to palaikymo, turbūt.
2: Ir kažkaip, vat, galvoju, stiprinti aplinką, mes kaip tėvai galim atvesti saugų suaugusi, kažkokių fainesnių suaugusių žmonių, su kuriais vaikas galėtų atviriau kalbėti negu su tėvais, bet vaikas ir aplink save aplinką dažnai susiformuoja draugai. Tai vat kiek žiūrėti, ar mes galim turėti įtaką, vat, kokius draugus jis renkasi, ar tai yra, galim priimti tai kaip signalą, kad aha, matai, kokius draugus jis renkasi, su kuo jisai tapatinasi, ar galim uždrausti, turbūt nelabai, uždrausti kokią panelę susirasti, ar kokį vaikiną, kaip tą aplinką tada įtakot, ar neįtakot, ar, nu, kraustytis į kitą miestą.
4: Gal pirmiausia, vis tiek bandyti suprasti ir atidirbti tą tokį mamos tėčio, nežinau, detektyvo darbą, nu, tokį gerąją prasme, ar ne, kad, nu, kodėl tau jie patinka, kas tau svarbu su jais, ką jūs kartu veikiat, ar ne, nu, kažkaip tai pamanyti suprasti, kad, nu, mano teorija sako, nu, kad už kiekvieno elgesio yra kažkokia prasmė, šiaip su dalykai nevyksta, tai jūs susirado tokią merginą ar tokį vaikiną, reiškia, nu, vat kažkas suklikino, kaip sako, ne, ir vat kažkas už to, nu, už to yra. Ir tada dar kitas dalykas, aš galvoju, kad ir pati gyvenimo struktūra, jinai kartais žmonės ir šiaip ir suaugusius, pakliuvusius į kažkokius ar depresijas, ar kažkokius labai sudėtingus, nu, gyvenimo netektis ir panašiai, ta gyvenimo struktūra, jeigu jinai veikia, jinai juos ištraukia už plaukų, ar ne, nu, ten iš tų duobių, kad vis tiek eini į darbą, vis tiek ten, nežinau, eini, kaip aš, nežinau, vaikystėj su močiute atsimenu, ten eidavom, tai dabar ten, tai dabar į kapelius, tai dabar į parduotuvę, tai dabar vakarienės ir viskas taip ir būdavo ir tas tą per gyvenimą veždavo. Tai aš galvoju, kad dabartiniam tam tokiam informaciniam ir galimybių ultra turbo ten visam lauke, nu, ta struktūra jin tokia, nu, išbirėjus yra, ar ne, tada pažiūrėti gerai, nes sudeda, nu, kaip kokioj stovykloje, ar ne, nu, vat mes ūkija, nu, gyvenam pagal susitartą struktūrą kažkokią, tai, ne, tai tada suimti tą gyvenimą į struktūrą kažkokią, tai, ir tada tas, nu, visai kitaip praskamba, negu kad gulėsiu ten ir skrolinsiu tiek, kiek norėsiu ten, arba, nežinau, einu su draugais, grįšiu nežinia kada. Mhm. Nu, visai kitoks tada išsimakalavęs gaunasi kažkoks tas buvimo būdas. Ir psichikos sveikatai tas, nu, nėra į sveikatą. Ar ne, struktūra, nuoseklumas, pasikartojamumas daugumai iš mūsų yra mūsų vaistai, iš tikrųjų. Mums tas padeda.
2: Aš ką išgirdau, kad jeigu, nežinau, tos ribos nebe tokios ryškios, ne kitokia struktūra, nes vaikas keičiasi, atostogos pakeičia visą ritmą, vis tiek galima atsisėsti ir iš naujo susidėlioti gyvenimo struktūrą, rutiną, susitarimus, ne tokius griežtus, bet stebėti, ar mes jų galime laikytis, ar mes laikomės duoto žodžio, vaikai tėvams, tėvai vaikams galioja į abi pusės, jeigu tikėsi kažko iš vaiko atvirumo pavyzdžiui, tai tada ir pats turi būti atviras, kas irgi būna kartais nepatogu, nes laikome kažkokią tam tikrą filtrą nuo vaiko, o dabar su paaugliais jau kažkada reikia pradėti kalbėti kaip su lygiais, kaip su žmonėmis, kurie patys masto. Tai labai gerus patarimus išgirdau ir tada dar laidos pabaigai visgi, ko dar nepasidalinai, ką pats dirbdamas kaip psichoterapeutas su paaugliais, su paauglių grupėmis, matai, kas gal tau jau kaip ir aišku, kokios klaidos ar koks patarimas vienas ar kažkoks receptas, o mums mes vis dar migloj, nes nu, turim tik savo vaikus, savo ratą ir žiūrim tik iš savo pusės. Tai ką dar galėtų mum atskleisti tokio?
4: Kaip čia dabar galvoju, ar ne? Nu, man tiesiog atrodo, kaip čia gražiai pasakyti, jo. Bet aš tikrai labai atrodo, nu, linkėčiau tiem paaugliam, nu, kažkaip gyventi iš tikrųjų gyvenimą. Nustot kažkaip gal varto tokius gyvenimo surogatus ar pakaitalus, o ne, ir ten, žinau, mes net juokaujam, žinai, kad tu, žinai, ten žiūri per ten reelsus iš serijos, kaip ten varna, ten, žinai, riešutą kokį, nors kaip ponosim tą varną iš tikrųjų ant gatvės tą riešutą ten lukšteną, ar ne, ir tikrai kažkokį gyventą tikrą gyvenimą ir aš tikrai sutikau daug paauglių, kurie užsiauginę net, nežinau, 10 cm ilgio panas, kai kurios nagus ten, nu, prisiklėvė turbūt. Sako, aš noriu eiti mišką, aš noriu ten bazę statyti su hebra, aš noriu nuotykių patirti. Man tas telefonas, aš sako, tik tai dėl to įpaimu, nes aš negaliu tikrų nuotykių patirti. Tai aš tikrai labai labai to linkiu, iš tikrųjų kažkokio tokio pakankamai saugių, bet tokių tikrų nuotykių adrenalino ir tikro gyvenimo, kurį vat, gal mes vat, ir bandom tą mūkį kažkaip tai nu, vat, nugyventi, irgi nesuvaidinti, o iš tikrųjų nugyventi ir aš galvoju, kiekviena šeima, tėtis, mama kažkaip tikrai gali atrasti daug nu, tokių paprastų pasikartojančių gyvenimo elementų, kurie man atrodo tikrai būtų labai labai į į visų sveikatą, šeimos, paauglių, tėvų.
3: Tai kai vaikas netinkamai elgiasi, sakykime, netinkamai, na, prasideda kažkas tenais, tai ne bausti, o labiau įglėbėjimti.
4: Nu, čia...
3: Metaforiškai.
4: Metaforiškai, tai, nu žinoma, tavo esmė įglėbė, kaip ten, nežinau, kaip pasakyti, nu, taip, įglėbė, bet tada vis tiek pasidomėjo to, kas čia nutiko, kodėl čia tas mūsų nesuveikė tie saugikliai, ar ne, kažkaip. Tai.
2: Nepradėti galvoti, nes mes, kai nežinom, galim pasirinkti, ar galvoti blogai apie tą vaiką, ar galvoti gerai ir tik nežinom, kodėl, kas su juo vyksta. Tai mes jau praplėtėm savo mąstymą ir matymą apie paauglius. Ačiū labai tau, Kristijonai. Ačiū labai, Vaida, kad surandi tokius pašnekovus, atvedi atsakingą tėvystę.
3: Jie tiesiog yra, jų nereikia ieškoti.
2: Ir dėkui klausytojams, linkime visiems atsakingos tėvystės, rūpinkitės ir savimi, ir savo vaikais.
4: Ačiū.
3: Ačiū. Iki.

Vilniuje 19 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: 2010 metų muzikos hitas.

0: Jūs FM 104 ir 3.
1: Leidykla Vaga rekomenduoja. Laura Bajorskaitė. 300 klausimų ir atsakymų apie miegą. Aiškus, mokslo pagristi patarimai, kaip geriau išsimiegoti ir lengviau keltis. Ši knyga padės suprasti miegą paprastai ir praktiškai, be sudėtingų teorijų. Jau knygynuose Vaga ir vaga.lt.

0: Sveiki, aš Adomas Vyšniauskas ir jūs klausotės Vilnius FM.
1: Nepamirštamos dainos.